bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Mali slušat Goraž na radio.
2: Slušam radio Goraž da nisam sam. Sam da nešto priča.

0: te aktivnosti traju sve do potvrđivanja mandata. Nadamo se da će kompletan ovaj proces teći onako kako je rokovima predviđeno, da će se izbori održati 4. oktobra, to bi nama također jako puno značilo. I radi organizacije, i radi transporta, i već ulazak u taj neki hladni zimski period za nas kao organizatore je teže izvodiv. Za birače tu ne mijenja nešto puno, ali za nas kao organizatore i nekoga ko je nadležan za pravovremeno provođenje, za nas bi značilo ukoliko bi se izbori održali kada su i planirani 4. oktobra.
1: Kako imate li možda još neku poruku građanima?
0: Pa poruka građanima je zaista da je Gradska izborna komisija na raspolaganju svim građanima za sve upite, za sve informacije koje ih interesuju. Dakle, u narednom periodu očekuje nas i ovjera kandidatskih listi, očekuje nas i u tom dijelu jedan značajan dio aktivnosti. Mi stojimo na raspolaganju sa svim našim partnerima, a to su politički subjekti i to su građani. Dakle, svi birači i svi politički subjekti mogu da dođu u Gradsku izbornu komisiju da zajedno ovaj proces dovedemo do kraja.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, na vrijeme o svemu informisati javnost. Toliko za danas. Amira, hvala vam na ovim informacijama i svako dobro.
0: Hvala vam, Adise, i puno pozdravljam sve slušalce Radio Goražda.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna skriveno.
2: I pjeva sve do neba.
3: Najbrži mediji.
2: Radio Goraždan.

tebi znam što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi

je žena, po tebi znam što je bol. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

za sunčanje Nivea, 270 ml, senzacionalnih 29,95. Prenosivi frižider 25 litara, 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: usvojen od prvoga i na snazi od 1.1.2026. godine, posebno član 79 koji je nas ovaj, interesuje i koji je ključan za redovno usklađivanje penzija. Znate kako, kad bi svake godine po 17%, pa da bar ide po 17% povećanje penzija, nešto bi se moglo očekivati, ali ja se malo s druge strane pribojavam dok li će to moći da izdrži. Ovaj, jer ja pamtim i druga vremena gdje je radilo 3,5 do 4 radnika, jedan penzioner, sad je oko 460 i nešta hiljada penzionera, 520 hiljada poslanika. Sve je to...
1: Ako se desi, dakle, da bude 17%, na kraju, da li bi to značilo na neki način da će ublažiti posljedice rasta troškova života?
0: Ono da bude sve ukupno povećanje, znači da ne bude ni 17, da bude, da je ostane i ono što je povećano, ono je ublažilo dio i mnogo je povoljnije nego što je bilo i mi... Treba se boriti, mislim, treba se boriti koliko je, ali ovaj, treba i realan biti i vidjeti ovaj, gdje se nalazimo i kuda idemo.
1: Kratko ćemo i o vašim aktivnostima. Kakve aktivnosti Udruženje penzionera trenutno provodi?
0: Ma, hvala vama, baš što ste se danas javili i, ovaj, i baš pratite, ovaj, pratite i aktivnosti, pratite stanje penzionerima. Hvala vam. Ja bih s ovoga mjesta prvo zamolio sve penzionere, jer njihove zdravstvene legitimacije se nalaze na podjeli Udruženju penzionera i još ima oko 1000 zdravstvenih legitimacija da oni nemarni i dođu da to podignu, da, jer sutra neće ovaj, moći koristiti zdravstvenu zaštitu, treba će ti zdravstvene legitimacije, a ne možemo i mi ovdje organizujemo se, da provodimo vrijeme, dođe jedno, ne dođe ni jedno. I zato bih zamolio da svi oni koji prate i radi u Goraze i čuju od prijatelja svoji da dođe odmah da mi to raščistimo. Što se tiče drugih aktivnosti...
1: Isporuka ogreva.
0: Upis ogreva ide, upis ogreva ide još. Isporuka, dinamikom isporuke ogreva smo zadovoljni, vidjet ćemo šta će nam u kraju biti. Mi čekamo oktobar i sigurno od 1. oktobra ne bih želio da uđemo u neke probleme. Mislim da nećemo, imamo i čvrsta obećanja da će to biti isporuka.
1: Hvala vam na ovom javljanju, bit ćemo u kontaktu, svako dobro.
0: Hvala i vama.
1: Hvala poštovani slušalci, bio ovo gospodin Suljo Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Gorašta.
2: Slušajte priče koje vas inspirišu. Slušajte muziku koja vas opušta. Kantonalni radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
3: Ne dir tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
0: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
0: Samo u Konzumu i Mercatoru.

Bobičasto voće je ukusno, moćno i štiti od mnogih bolesti. Ovo voće razni boja sadrži veliku količinu antioksidansa koji pomaže u sprečavanju nastanka hroničnih bolesti i raka. Kupine su odličan izvor polifenola koji sprečavaju nastanak kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Bogat su izvor vitamina C, sadrže željezo, kalcij i vitamin A. Konzumiranje borovnica može poboljšati vaše pamćenje. One sadrže visoku razinu spojeva koji će proširiti arterije i poboljšati protok krvi. Bogat su izvor antioksidansa, ne sadrže zasićene masne kiseline, a obiluju vlaknima i vitaminom C.

Poštovani slušaoci, pratili ste Radio Ordinaciju. Pripremio Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno pozivamo vas da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: da se čuje više od čuvenog,
1: da se sazna skriveno
0: i pjeva sve do neba.
1: Najbrži mediji.
0: Radio Goroždan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
3: Gde dirču teglu ovamo?
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
0: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
0: Samo u Konzumu i Mercatoru.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine.